Polako se bližimo 2 sata, tačno 1 sat i 51 minut. Lagani ritam trenutno na Teddy Radio, što ne znači da nećemo nastaviti u malo bržem ritmu. I naravno, svi znamo kakva je naša lista, da su tu samo hitovi koji su najjači. Pa gdje god da ste ljudi trenutno, da li trenutno spremate kući neki ručak, malo onako da se klopa sa porodicom, ili ste negdje izašli malo po ovom lepom vremenu sa lepšom polovinom da prošetate ili sa ekipom da popijete neku kafitu. Svakako, gdje god da ste, šta god upravo da radite, pojačite Teddy Radio jer nam stiže Talk to You u nastavku.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ok, pravimo rekapitulaciju naše top 20 liste, tako i si?
3: Tako je, da, sad slušamo sve od 20. mesta pa do ove pesme.
2: Na 224. top 20 listi, 20. mesto. The Second Voice is Let Me Be.
3: James Blunt, Tastes Like Summer.
2: Osamnesto, Cat's Eye Animal.
3: Na 17. mesto je Hugel i Solto, Jamaican.
2: Šestnesto mesto, Temper City, Self Aware.
3: Petnesto mesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: 14. mjesto top 20 liste The Bossa Magnetic.
3: Na 13. mjestu Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.
2: Na 12. mjesto Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
3: Na 11. mjestu Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Nastavljamo dalje, na pola liste smo, a?
3: Jesmo na pola liste, kako sam se obradovala sad na 10. mjestu, ne vjerujete što slušamo. Slušamo jednu opasnu žensku, a to je Ina, ona je ove godine... Da, sa 2N, Ina sa 2N, ona je bila ove godine kod nas u Beogradu i imala je mini koncert, tako da je bilo baš strava. Slušamo je na 10. mjestu Ina Morenito.